0: Reklame TK Radija. Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprečava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini.

Vreme je za još jedan putopis. Moje ime je Tarik Huremović, a u realizaciji današnjeg putopisa pomoći će mi moj kolega Zlatan Grđić, a mi putujemo u prelijepu Austriju, dakle službeno Republika Austrija, graniči se sa Lihtenštajnom i Švicarskom na zapadu, Italijom i Slovenijom na jugu, Mađarskom i Slovačkom na istoku, a Njemačkom na sjeverozapadu i Češkom na sjeveru. Površine je 83.872 km i ima oko 9 miliona stanovnika. Glavni grad ove interesantne zemlje je Beč. Austrija se proteže u smjeru zapad-istok 575 km, a u sjeverno-južnom pravcu 294 km. Oko 60% površine Austrije je brdovito i dio je planinskog vijenca Alpe. Na istočnoj granici prema Češkoj nalaze se obronci Karpata. Nizine se nalaze istočno i uzduž toka Dunava, te u južnoj Štajerskoj i Gradišće na rubu Panonske nizije. Ukupno 43% Austrije je pošumljeno. Najniža tačka Austrije je Hedvighof u Gradišću sa 114 metara, a najviši vrh je Grossglockner sa 3798 metara. Austrija je parlamentarna demokratija, sastoji se od 9 saveznih država i jedna od dvije evropske države koje su proglasile stalnu neutralnost, a druga je Švicarska. Austrija je članica Ujedinjenih naroda od 1955. a članica Evropske unije od 1995. godine. Od 2009. do 2010. godine bila je nestalna članica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.

Vreme je za još jedan putopis. Moje ime je Tarik Huremović, a u realizaciji današnjeg putopisa pomoći će mi moj kolega Zlatan Grđić, a mi putujemo u prelijepu Austriju, dakle službeno Republika Austrija, graniči se sa Lihtenštajnom i Švicarskom na zapadu, Italijom i Slovenijom na jugu, Mađarskom i Slovačkom na istoku, a Njemačkom na sjeverozapadu i Češkom na sjever. Površine je 83.872 km i ima oko 9 miliona stanovnika. Glavni grad ove interesantne zemlje je Beč. Austrija se proteže u smjeru zapad-istok 575 km, a u sjeverno-južnom pravcu 294 km. Oko 60% površine Austrije je brdovito i dio je planinskog vijenca Alpe. Na istočnoj granici prema Češkoj nalaze se obronci Karpata. Nizine se nalaze istočno i uzduž toka Dunava, te u južnoj Štajerskoj i Gradišće na rubu Panonske nizije. Ukupno 43% Austrije je pošumljeno. Najniža tačka Austrije je Hedvighof u Gradišću sa 114 metara, a najviši vrh je Grossglockner sa 3798 metara. Austrija je parlamentarna demokratija, sastoji se od 9 saveznih država i jedna od dvije evropske države koje su proglasile stalnu neutralnost, a druga je Švicarska. Austrija je članica Ujedinjenih naroda od 1955. a članica Evropske unije od 1995. godine. Od 2009. do 2010. godine bila je nestalna članica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.

Idemo sa zanimljivostima o ovoj prelijepoj zemlji. Najstariji restoran na svijetu koji još uvijek radi je St. Peter Stiefkeller. Nalazi se u Salzburgu u Austriji. Osnovan je 803. godine i ujedno je najstarija kompanija u Evropi. Bečko centralno groblje ima 2,5 miliona grobnica, više nego što ima živi stanovnika u Beču. Osnivač njemačke sportske automobilske kuće Porsche je Austrijanac Ferdinand Porsche. Austrijska zastava je jedna od najstarijih nacionalnih zastava na svijetu i datira još od 1191. godine. Dvorac Schönbrunn, ljetna

Čudesna planeta na talasima radija Tuzlanskog kantona. Nastavljamo sa našom emisijom. U putu svile, doba istraživanja dovelo je do bržih puteva između istoka i zapada, ali dijelovi puta svile i dalje su ključni među različitim kulturama. Danas su od nekih ovih staza na UNESCO-voj listi svjetske baštine. Novi kineski put svile važi za najveći infrastrukturni poduhvat na svijetu, ali evropskim firmama jako je teško da u njemu učestvuju. Ovo su nalazi studije Trgovačke komore Europske unije, koja je nedavno predstavljena. Pod nazivom Put sa malim tranzitom, Institut Evropske unije sa sjedištem u Pekingu istraživao je učešće Evrope u kineskoj inicijativi Pojas i put. Došlo se do zaključka da kineska vlada pokušava da razvoj i gradnju infrastrukturnih projekata prvenstveno rezerviše za kineske firme. Dok jedni, kako u studiju, novi put svile porede sa Maršalovim planom, drugi vide pokušaj Pekinga da pridobije finansijski zavisne države. Kao što su njihovi preci profitirali od svile, porculana i začina, Kinezi očekuju da će zaraditi na trgovačkim putevima 21. vijeka razmjenom svih mogućih roba, od riže i nafte do IT tehnologija. Novi put svile ima sličnosti sa američkim Maršalovim planom pomoći zapadnoj Europi nakon Drugog svjetskog rata, ali sa bitnom razlikom da Kina finansira druge nacije isključivo na temelju zajedničkih ekonomskih interesa. Kinezi se u svojoj politici novog puta svile ne vode ideologijom komunizma, nego ideologijom novca i motivom da postanu najmoćnija država svijeta.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: U ponedjeljak 23. avgusta pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 28 do 32 na jugu zemlje do 37 stepeni. U utorak 24. avgusta u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne. U drugoj polovini dana očekuje se povećanje oblačnosti sa zapada. Vjetar slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura između 12 i 17, a najviša dnevna od 28 do 33 stepena na jugu do 36 stepeni.

0: precizno, bez dileme i suvišnih komentara.
1: Samo u programu Radija Tuzlanskog kantona.
2: Slijedi stanje na putevima.
3: Na cestama u Bosni i Hercegovini frekvencija saobraćaja je umjerenog intenziteta, ali u večernjim satima očekujemo izrazito pojačan promet vozila, posebno na prilazima većim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na graničnim prelazima Deleuša i Zupci kolone putničkih vozila su u oba smjera. Na prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Novi Grad, Kostajnica, Gradina, Orašje, Brčko, Strmica, Kamensko i Osoje, te Gabela Polje, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Gradiška, Brod, Svilaj, Šamac i Doljani nema duži zadržavanja na našim izlaznim rampama, ali su čekanja u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na prelazima Hum i Vardište pojačan je promet vozila na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila povremeno je pojačan, ali zadržavanja nisu duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova i dalje obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Ajce-Crna Rijeka u Podmilačiju. Za vrijeme obustave vozila se usmjeravaju preko Mrkonjić grada. Zbog održavanja brdske trke Tuzla 2026 danas do 18 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Tuzla Dokanj-Šibošnica. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Deka Radija.

0: vozila povremeno je pojačan, ali zadržavanja nisu duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova i dalje obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u Podmilačiju. Za vrijeme obustave vozila se usmjeravaju preko Mrkonjić grada. Zbog održavanja brdske trke Tuzla 2026 danas do 18 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Tuzla Dokanj Šibašnica. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.